0: ngai ku nkoba ati eza chile ma wa gwani stegre na mukata ize but necho timu eliyo nambale yo kubabulunye mbeire abakubibalunji nabe mbya bali mubachi balunji tiwe chiri ayenzira yo we mama omwembi wa mu mweza chile mangaenda muzania lwemba ampe cent Zetiza ni la senda ayi mwembi weze achile maina kumpa senti. Mima inazano uruwe mbalu. Ye ni Uganda jerujo kulachi. Jerujo jamba sebo ni wanyaku. Unanso ni wa kuba kubela kebiai baby mbitiride. Masimu. Kwa chifanta uyenda bukoli bule ile yonka. Kwa chifanta uyenda bazibu fadi. Kwa chifanta uyenda wakai mayenka. Kwa chifanta uyenda gundi. Weze achile ma. Neye nsonga. That is eto chivile runa kulwamukaga olwida
1: ngena kudo mwezi 12
0: muni roli mwetege
1: anzana netegeke anzana netegeke songa ndi mwetefu tefu echida chide
0: ente ya bukoli kuchupa busatu wakanam
1: naga madi
0: muni Kale, tulikusimbla tukalini muniru, wale lwa kwemba. Wale lwa kula si?
1: Kwemba.
0: Lwa kwemba, tuweje kula msabandu, tuweje kuba
1: kutumida.
0: Nsimulule lwembachi.
1: Mbalu tandiki le
0: kula. Oba nkube bukupe.
1: Kubaka isoda kuba mlamu, mlamu na lwenenda luse.
0: So, mlamu lwe siga. Walu wa kwemba, kote lwa kwemba kumbeide. Nkende inu, ahi nkanonia, kumitimba gano tikaidi baketa. Stress.
1: Yeah.
0: Kemba kunkende
1: ino stress. Kali kula vule kula yenga kama.
0: Mbolo nduende ino stress. Nduende ino mulo. Uwekwe membele uwembo uwensinga kumatida. Stress.
1: Mbi.
0: Nibe isi yangu hatu uwembo walu mkubahanga. Bolo kuba. Na ukezime isi ni ane nesu uwembo. Yangati wakubahanga stress. Ila yankambu uwembo walu mkubahanga.
1: Situwezi zimbi muganda wange Mwako wange chikulu mota fana bulumi Okuyomba gana mkwemba vyako maida Mulembe kwa iragwa basoka
0: Walumu yi yamu
1: Mbe, lwali lwembo bwembo
0: Ayu yali achidi
1: Mbe, lwali lwembo lugemabuli kumwembi inga ya yende vio kuyomba yomba Kaisabu henda kuyomba anga baku kubiruhu
0: Munga bwakuba, ayino lwembo ya kubanga atini
1: Mukobo yasirise bigambo bi.
0: Mukobo yasike bigambo byo lwemba lwa kubanga. Ya kubanga nino ninzi akati akalala ke busoga. Wabonaku.
1: Abe.
0: Ati waro lwemba lwa kubanga. Ndalu idukira ndukobere kasoka tubire mu ndongo.
1: Tubire mu ndongo. Otandise noru. Mbaire nenze ba Yudaye katuje.
0: Zenja konkona bukonkone.
1: Kale.
0: Kabiri twize mu vibe Bamwese mune Alongside DJ Fanta Si Binge binu mani sirikani takova tenga banko

0: Kale dachika diwaze 15 na divide kusawa A10 na ibiri edo kunjo program the chain oludhagire kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio kuoli mukagwa mulunjo litambula ninze tuja tambula mpola mpola pake sawa isatu edo kunjo kuona kuolu wale longa tupatusa kwensonga edhili jameisu muiwanga Uganda nikulio kuiwanga Uganda timu kabiri teriwo Godfrey Tubaime Azedi Bitone Zaidi Mugabi Musadha Waluuka yena aliwo tulikuongera okutambula mbitundu ebitali bya nsambonda la tulijam district ye Buyende ewa bwana Jamal Isabiri atukobere ku nsonge diri mu district ye Buyende mukagwa ojemeisa okubanga otegeera ebiri mu district ye Buyende Buyende liyo chiye
1: Buyende waliwo security meeting ya team na Colorado involving ebyale bire mu ebinange biri kusinga mu butemo deni nabakindaji Baina emiro boli jayi wejiri wa sumbuwa.
0: Nyame dobu ibidi suisi.
1: Kwe kubida ndulu ndoza bifo guba kolera.
0: Kale tulikuno ni ya msira mjamali sabirie. Sobolo kuba angatuwe nsonga. Edheri mdistrict ya yebu yende. Mukagwoli uliriza. Chinana na munana. Akatoneze mukaga busoga Royal Radio wabula osobola okuzana akazana akabusoga Royal Bingo ngoniga star ibiri mwenda msambu star ndala hashi wa wangula akasente mprogramu eno ni program zedindi mukagwa ulituliza star ibiri mwenda msambu star ndala hashi yoko mokuzana yoko mokutangaze mkisejo kuwangula tulija mu weekend chenda weekend wa jingirangu ulimu akabula munsa wu so wetabe mukuzana wamulukano uluo kuzana akazano kanotoma na umukisa guinzo kuwa gugo Wawangula kasente wengira weekend inge nsonga Dili tambula malidadi sana star Ibirimuenda msambu star Ndala hash waida kuwangula kasente Weekend yo jingire inge nsonga dili tambula blunch Musira mwaisi mutali igema
1: Musira mwaisi mutali igema Tidi buziwichi
0: Kale tuje wa bwana Sematimba Clovis mdistrict ya Idinda
1: Lwaki tutoleira
0: mudistrict ya Idinda tusoke je wa bwana Sematimba
1: Lwaki tutoleira la Musa usoga north into Jimala
0: Kale kajwe wa muga ya Musa because akaire kuona kali tuleke dachi kai 18 na divide kusawa A10 na 2 edo kuncho mukagwa ali tambula nife muga ya Musa mbo ine kuntiembula muti
1: wali gabe fu iyo abebi kwekweta balunga mi omuntu okunoge mwani
0: okunoge mwani
1: eunoge ne vwe dempeke
0: kumbe baby
1: bora baby bakwangara ne mwani baina bakoba ele mwani edombisi
0: katujena do
1: lwacho ne ke mwani kuitaka diole diole diole
0: batwala
1: badirenga mukutia bajane mwani
0: yes Musa
2: Yes, alanda wakui.
0: Wasuzuri ya msiramu.
2: Ndiyo, ni msadamu katulichi. Kwa hivyo hindi yandu la muhidi ni najamba katulichi na kandi.
1: Oliko upajiri, zanzari sobo lawa kutuola mbu siramu muhendi ni kutuola mbu katulichi.
2: Tuwa haku msiramu ni msadamu katulichi ole muhende kene kene.
1: Anje ina lietuweku. Ofune bene fansiyo.
2: Be, huli zeno, budisha alichi tuduwa wanga tuwa lingalano ni ajudimba Moses. Ngafeta tufanise mwameina, aina ili yange, zena nina ili liye. So wabimpe vine vile la wazira vizivu.
1: Yesebu.
2: Aha, awulama la vizira wakarondo uzibanji.
1: Yesebu.
2: Yasa alino jasi, alimu yiko mela sari nolu, walu kudu kudu, kwe fula chatali.
1: Kutio?
2: Webutuka.
1: Hei.
2: Muna ange, yasa aliono, ni mwine, yalu mwike. Bakulango lukudu kudu mbiyalu mu. Mwani danso kutuka, oido gomu na gune mwani danso, batangu kuno gwe mwani ya bantu wako na kaseta ke mwani. Banubu na mwani bwene tibaa simba, ae bwene balokiza mu kutola daba na igwe. Mwakosa lukudu kudu, batia. Banu, bata ngakula mkukutanga kwa potolu, nga walikuwe fulambo, ba investment da, ba mwani, haba mutindo gwe mwani. Je mwani wadibana dili mwani kwa bubisi visi, obo oliko ono mutindo suba ina okuyole mwani bajana dupi. Obutuka batandika kutambula na kolwa ido batambulira baja owacha manelo si wani mwami sabire George ono edo siwani wa bulongo wa bulongo zoni itaka ni webuke ya mbutanseyo muna ange isabire George ni ya verazi lau heka wabedo vana vana au bano balo jasini mwine tinga bauka kupichipichi ya iwe baja mumaka isabire George ya veide haya ni ke mwani dekuli yao muna ange bano baje badiyola u nga wakubanti tiduru kumutindo era bali budi twalambira muti ku police mwene do yajyo kuido kudagana ono isabire joji yabere yankaira wakanga bamukoba ati muna emwani badjoi ati kaya nadwe ati abo mutindo wagena dati kai batia ono yesirikira yabere yankasirika omuna album beresi made abe emwani bo bagamere mukabali ngabali kutambula bageme era arabere bade abasingi bamakati barok bemigo naba tulambula mogwensira babasya mu kwempiao police yembla mti yatukirao yasubula kubanga era yola yola
0: Yes.
2: Wala police yabereka ali kuba tusa bulungi ko wale ku wale wale mlamuti. Ona wundi yalumuka. Wundi yalumuka.
0: Yalumuke ku police.
2: Ii yalumuke ku police wasigala obyasali loja sienga. Ai byasala no yakobye. Ati bana ndeze na muliku no nekeza kuerere. Ona mnango na lumu ikono.
0: Na na sende sende.
2: Ha ya mseze sende era de mwane diba diba yoyire. Yakobye ati mwane de ne manda da da yuto fwa yo da da da dino.
0: Tinyole.
2: Tujia tujia mutundira so kutimpilano atwala ebyo mutindo ogwe mwani mukamuli
0: yes
2: luka mubuyende ngakota ene idinda mwami kavale isima ono yakobi ati ono mwami byasali loja asali kule rolwenko wenkaye baba dakogera roko nedi nadi
0: Mwanga
2: amazima gani nafanya wewe reinforcement ya mani ya zaidi wao aikai ba abusadamu ba bere ba bichiiza kuvanga complaini mubiyalo mbele vi injini tayari tuwe ba yole mani daisu atiwa ba mtindo bwa mani
0: Musa
2: saba no ba yes sir
0: abusadamu bano ba wewe na motoka oba na pichi
2: na pichi
0: kuba tayari nge mikutia
2: ya ndi babisa mpotolo wafra ebisa wabibuanga bina kubitani nga wajia kunezu kaya uluna kolundi kai baji nila kai baji ulundi
1: uluna kolundi wajamu igombolo la lindi
2: aha ulundi wajamu igombolo la lindi kai baso kaba afugani ya bese ije
0: yesebo
2: tomo nange kabale isi matwale bie mwani nga wengkua hile ono ya kuya tona jafu agana ye yoga yoga aida mkobira ku aida ya obache lakumu yiku ya ogoko neri nari
0: wanga
2: abantu wabili ba complaining inga aye nga ata mazima gene enforcement edu ntine kola chi
0: tine bagema
2: tine bagema nero isa mkapale isa vile ya kubiliza na batu ndia mongero kukuno ke mwane di kumtindo ya mwane nefu ati mdani kebulu nchi akuna mali laka kufeka muli aye ikiriza nkone kukano iji msa damu jindu wa makama njinta ambila inu
1: mudani siya mdandala
2: wadu siya liwa ika yedi ya maude ufunga nino chikona kukubanga chingema kuina gobo wa gobo la mtiga tiso la kudarika katika konye muna ange Luzi wage ma abi kwa makere ndani mwidwa ile femula guwa aye okuwe bandi bede bandi jeti tiro vye aye kai ya makere nda batu wala makere nda agawu waku baga guza abantu kweri kweri liyali alanda bandi basuma obusa unga bate mwani a makere nda ogege guive aye kai nini iva kuku aga kaliku aye ya makere nda agawu waku oliga guzo mundu wa wecha alata jibia ate jina vya makere nda
0: akusebwe
2: so nango vili dia so far ale mu ikomera yambe kupulisa kunoleleza
0: ubwo
2: kwa makenda mu dwali emlago wano oya ale mu ikomera ayo mu ikomera ave mwa ye chisinde kunu makubanga baibana baguzana ba, makenda aga wa
0: kwa ndale kisipayadi
2: yes baba jawa ale mlago nti baba no kumpi wana ubwo ubwo ale mu kumpi emlago no businga baba jawa idu kila pe nabo ulisi baba basa baba wale mlago
0: ubwo
2: na amakenda nga ubwo na makenda nga gawa ileku nga bagero era mbo dwa bisho kwaibwe
0: bakole sente
2: bagero nga butema bwa man
0: kale to yaziza mga msa
2: akuna nga filo wange ne kamuli kali to azana ebi chere
1: kwa nkali to yaziza mzee ugalu enforcement ejuke kwete chabe mwani bana abantu egendereze abantu bamirundi ebiri uwa mwetegereza nina abantu be ubukubonano ni mwami uli shidi kuba tuchuweli bwa attention mbazi twajebwa kuchia mani obwibyo obwe mwani abantu abali kuulule mwani omwezi ogwomwenda emwandi baditandikirizo
0: season
1: omwezi ogwe 10 no mulala December ni January ejemye zeta no jitiba jama kungula ga mwani buti ifenga tulono ifenga tulingira okuba ne mwani enunje ino tudinoge kirunji no ge mwani ngempe kenkuru no ge mwani ngane vulunji myufu ayi buti sadi nabantu bajatu kana okunoge mwani dakachi edakachi bidi etandikiso kwengerera diti edili molwa yero kuba nti nabe bibona batandizo okula okuba yigali
3: emwani bano gange irangane da kiragala dene
0: ba mchalo twanu gange emwani ngo tabika
3: kasone
0: ono gange mpeke nkulu nge sobola okalo bulungi
3: kati ate we yakache ye bankuru ye ate batu batanga muguli
0: bano chiba
1: ko ya guru ni yeyo mulebo woji ko odi emwani ntu tuunda kasigo kale mbego ya munda uje ye woji guru ne bojanika ya kachebe kuzengezu za kuwa kwenga haibitika ibotamu ya gurini embe geyo mundere
0: embe kalento
1: uweba anto ujani kumusa ni kujibitamu yefunafuna yefunefune mundamule yegoda goda teba mwani inu njino kwa mbo yu kuno gabu yende abe idibu yende mwede flumi oguo kuna uwe nukumbi uwefanana
0: Banozo chembane ni ya kweli mbika mulina liya muntu. Bano musango abantu tiba guidi.
3: Ogoku impersonation.
0: Haye buoja wantu nukubo tini nza zedi. Nga itini iwe. Disobolo oku unida.
3: Diuna.
0: So.
3: Dibanzi wino kediuni.
0: Kwe fulanti ni mua abalondolo mtindo guwe mwani mwa kuzichicha mwate onoguba gemi ono. Na joo kuogira. Tino mulu ndio gusoka. Nsubira ebe irenga bali kuzimba chintu chewe chakuli yamu chakutola mkasente
1: ife tutegere nga tutianti ya zedi ya idia no mutu ufu
3: tipape kunebe gani
1: mwe kukumwena ni ID mwe idaga hatulaga ntize nize Godfrey muna nize alunga nize aliku idanga mbalambola kukuma kubirisa tunoge mwani enkulu aba no aba tidi waba iteka mwenila gira waba mwenila ambika mwoge momuntu ne mwani ento aba ndi aba tufuba idaba adisiba kupichi bwajabu adiwa bwedi sansana
0: nayi ku economy ya Uganda adiwa
1: aba ndi era batesa
0: koma no ku economy ya Uganda adiwa
1: abantu adiwa
3: aba falusima aba gemengege aba vubiyo aba obuge gobuto
0: wajabu obuyo
3: yagana ku babu fuka bizoro azabantu babulido
0: yes bwana sema timba
2: kambe mkubwangu mkazali kuziko moja we
0: ayangu yaku hati mpo nye chizibu echu
2: mpo nye chizibu ayisoku ile nguru soka tindoroka ile kantandika kuwanga yonu noko gira ku
0: yesibu
2: bilinga bisatu
0: yesibu
2: echisoka emabe gawa bataka abakose ilu adiori akakaile center 3 puts back bava yokuwe karakasa nga bali kwekalakasa ku medical store eyazimbibwa ndibako banti bajitake milioni ya 37 sente domu w'omusolo aye medical store wojitukako nena ko ekolachi
0: ekugema
2: bekalakasa echo chale tenako bantu ba district council n'abakulembeze bona mayor mberenge bona abakulembeze bayido kwekalakasa wantu awo basaba district district auditor aveyo aide akubwa ulichiku akomeda abataka chitu fitene chitula kwa bali muunzi kiza katona kuluwa hido baize mwokweka okula gobo tayo matifu nga wali koma antibuchabe kala kasa nga district hidi nda teva angayo ezi ya chikolewa auditor taida anga kakati bali muunzi kiza benda baide wabakobe chitu ufu emilioni asatu no msambu diba diyo kuhuli na jedate kwa kazi mboku no kano oba bintu bigambo vya abantu
1: bwole ngile kizi mbe chiji ya emilioni asatu na msambu chia mani
2: echizi mbe woli ngida kwa la madini sageba natuseo woli dombele nganko la mauli natutu kanga ground natuseo kuchizi mbe waili fabamu ifet abama litu kwa bantu kwa lila bando aye wotunili echizi mbe nina kwekolachi
0: ya kugema
2: wadima nga milioni na satu na msambu
0: yesu amadini sagarigati ya
2: amadini amadini sagele gairu alido geba chusa bali pila kuchizi mbeche ilu alido katu wagata au bali pila uole yali kwa amadini sagili geba izene mawega wotununi amabati nina kwekolachi
0: ya kugema
2: soka kati bali kusaba haba kula wafunanzi wa konsongeni tuina supervisor wa idina districti mwami batu wawati wina viengi na mkubanga wada tukubangati ye districti supervisor tuwali mkansu ya mwiduki la kantu wako chibombo nga limu kubanti you just monitor ya kati I'm the districti
0: supervisor
2: so kati districti supervisor wa idinda
0: mwami batu wala
2: kule mbedamu mwami batu wala kule mbedamu district auditor kule mbedamu districti planner kule mbila mu district ingenia kule mbila mabakule mbeze mwide mutolo uluta lulie buyengo mwanga abakule mbeze balikuluwa na gana kakoide chile buyengo ba district councillors balikuluwa na gana neba district neba town council councillors ele juzi chavo neki wako mkansu ya buyengo town council balwa na gana ba district councilors nga bali kulwana ne ba councilors era ba bafuma ne council haye songa ya kizimbe ere so butemu mu kitundu mu trading center abataka bali kulwana gana abakulembeze bana bavayo kutola emitwe omuli nga sera ono sera mobeza weni alimu bugamu taku na bavuko kumukuba soka tembele yo tusaba bwana la DC nze kwa ngenjo geile nze katini nze kuli anti ba kubie gundi akata ambi kaliwa nze kwa ngenjo geile ala DC wa idinda muveyo muyambe mutole utaloliwa yu yengo ensonga yu kubiri
4: mubangu
2: bakaz ba town agent siba satu mubu yengo
4: yes sebo
2: omuli town agent wa izi wa mweta wa iso matini
4: odio
2: webu tamira wa mweta isa vye ibra webu lugo wa mweta na wana Timothy banoni babebe bagufile muze mwabo omulimu bale wazanti business ya baba wa baba ya bachitawu ya kukeranga kujamu batakanga babatola kwe esenu andi kakati ena kudinu bie evidensi wanda wato gira kubintu na abantu wakubavu ya kanta abamu ulenja kujia nge mabamu ulenja mbasibe katintambu

0: na mulicha ni usoga yona yona yona yona kwe kondenga na kutomwe sabi na muka kwa mwezo kwa mwenda tuwera wo kuchisawa chepo chakaya awo mwido kwa nilabana abali amboli abali obucha ni bando mutera bilanji tuida kusamba mpido kwa kwesa nusamu wakati wabako zibabu soga royal radio ni timu ente kateke ukufamu district ya idinda wetu na mala upm fancy esimulu le ndongo uruoni ya bambi babasa kato muziki mwembi kumwembi mwembi kumwembi binubio nabio na bijakuwa live kubusoga royal radio ni tv gagade ya sanyuka tv empa kadino diteke kibwa busoga royal radio dewa girwa
1: sanyuka tv Feba Nodala,
0: Black Bull, Echokunwe Chayde Kende, KCB Bank, Victoria University Kampala, Ni?
2: PM Events. PM Events. We plan your party.
0: Okuva ku sawa mwanana, paka sawa ikumye dol waigulo. Kwa maulile, nambozi kuwa selebo. Okutaba gani amaka Neri sanusa Wano musakata The afternoon groove
2: Musakata The afternoon groove Tutegeza mboko
3: Kuba muziki Nalugamba Sakata
4: Inoni chinana na munana
5: Katone za mkaga
4: Ondi Kumoyo

0: kata.
1: Kapeke ya nose.
2: Anti nkukwata ambadia, paka wetumalira. Kubanga nomoko ya kungabira. Kulaba no anakuangalia. Kukabia analia. Mupira.

0: Ndapodaliwo ni moko ngosasura yosente disoka imituwa lushina na nitaru ndonka diti uruoni bulisasura kasasura yedi ndi mpola mpola chari isagari ya moko ilikuli okumpi ubo utukubile kunoti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti moko
1: Ngabi na muka kwa mwezo kwa mwendo mwa kakuno Mpa kidega leda msoka Royal Radio Eduke toro lebyalo Nirumbia idinda nisi tricky tea Eti njoku mebutaka ya Tichibanga wa mbusoga Habana badia kuta gali Badia tianga gali Weno kakasa nki habana badia gali mbusoga Valiyo Nure cha mantuwe buwenda budondo buyela Habantuwe kasowa Na wangoma chini ya muli Habantuwe na magira kagoma Butangala buwenge Habantuwe mawaito Habantuwe na nkandulo Butaka ya bukungu Habantuwe na kabuku Na mulichani mbusoga yona yona yona yona Tuwe kondenga na kutomweza wina muka kwa mwezo kwa mwenda Tuwera wo kuchisawe cha butaka ya Awe mwido kwenye labana habari ya mboli habari ya mwicha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mpilo kwa kwesa nusamu wakati wabako zibabu soka Royal Radio ni timu ente kateke ukufamu district ya idinda wetu na mala upm fancy esimulu le ndongo uruoni ya bambi babasa kato muziki mwembi binubio na biona vijakuma live kubu soka Royal Radio ni tv gagade ea sanyuka tv empa kadino diteke kibwa soka Royal Radio
2: Sanyuka TV Feba no dala
3: Black Bull Echokuno echei dekende KCB Bank Victoria University Kampala
4: Ni PM Events We plan your party

Ulira ulira ulira ulira. Chino namna na kazi mkaka msoka radio. Eya rata chabazinga. Poka majita royo extra uli wa kutano kutano kasawa mkaka. Baka sawa ikumi na ndala. Mi DJ Skomo mwana wa mama. Mwana mtani wana chivuka. Mi dukulu wame mayuge kavule mkoma mtia mtaka mayuge tauni kansu. Katoa kusokuso kula msa kupuna wana abajiriku. Ngei wakufuwa yetu vira, wakufuwa imisa na wakufuwa kuncho. Ngei wakajiriku wakajiteze. Tue yanze ino. Tue kusokuna ilo kusasira kupuna wana wafu nibisi wana kuluwa alero. Kasa kusikire mkusa. Kusa kusabire kwa moyo guo mgenzi. Wachaba zinga wa toro. Muka mamula muze kisa akamba baketa Tomanyi bamweta Jojo Carlson Tomanyi Tomanyi mli mli mjaba basoni banyamo ndiya mwoku bala msa mwebale kuninda mwebale kenda busogaro yo radio mwebale kutwagira ni mo msinga buli ajire ko eno ni yarata chabazinga ulira royo extra mli rock tano kutanika sawa mukaga paka sawa 10 na ndala. Hey, Lady Jaskamu, mutabani wenu chivuka ayane. Ulia. Bando kandi sabuti. Muna chalo. Muna, owe kibari. Owe kasazi. Akala kavua kwa walunji averiri. Eranga nwe igomoli ya kibari. Ile vaya ya walunji averiri. Na mutumba destructive wa walunji averiri. Na ba muso gomu vwa walunji averiri mubuso ga. Naba mwidukulu wawe magevu abalunja avere. Ate yo mpagira kwa nilata chava zinga. Yato la mama wife. Hey. Uya. Atele naba muna Uganda. Uzali wabalunja avere. Awe zira nigra.

0: wali yako wa munamba nsoma mu speed namba ya studio 0 7 4 6 atanu chinana na isatu asatu na isatu yeyo ni ayatero MTN 0 7 8 mkaga chinana mkaga na itanu yeyo ni MTN kamba idire mkuzio msambu ina mkaga atanu chinana na isatu asatu na isatu zio msambu mkaga munana mkaga chinana mkaga na itanu yeyo ni MTN Wanji.
1: Hello.
0: Wanji mama. Wanji.
1: Okolotia, olugada yo diga so tiri furira babe na madi gali kutona ayo tandi se.
0: Eh.
1: Gandi kuchinzera nera kula mu instant we bale kuida. Eto tujaji ba kupata last de kagagwe.
0: Wanji. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Wewe wale kutuweleza.
0: Uwe na yivali kujiba wako.
2: Ono ni Alex. Elano muna maulire. Okuwe na wande wano. Mdisikia ya kamuli.
0: Awe kamuli muli mutia.
2: Baba tulio tubawe. Tubawe uliteza ino.
0: Mufunye kumarido mkerera muni miro.
2: Babe no tulivuvi ino. Akasa nakavi tulivu ino. Aya agali ya mkita vile kutuena batone ku.
0: Amina.
2: Wewe wale kutuweleza.
0: Kali baba.
2: Na maulire na maine nandu
0: kuchipa. Mikwane jangave sinze mkoba mtia. Mezo muna maulire baka inda iram. Mikwane jangave liye kate mkoba mtia. Nzero ni maigiri ave ugaru kangave liye ituba. Sole matuba. Ave matube maigi. Eri ave igamba. Awe wiula wanka mduze wiule waito muibi Bamte matemanga hivye koko Hehehe Hata mni ya guzule itaka kaigu yeji wako koko Awe wiula mbenda ino Nukuse mkono kengabali ya wukawongo Mkupati wano mbenda ino ya wabia mbukeri Kitiareda mkoba mtia Awe buluba Ne kaluba mkoba mtia vya alivya mbuza Abuza ngangangkari Kaluba buluba
3: Eno ni chinana na munana
4: katoneza mkaga ondi

0: Anasiso kukubile kukubile kunani ya kwefuli lako. Soko mbuze kwa mungu vere. Mangu mangu. Ya kutubi wano nifutu kwa ya mpola mpola. Kutuja mume iso. Mana damu dinana rarele. Kaye. Opanga panga pulani obeo. Na wonga beo. Adimesi wegende leze nyoba antu. Baja chikukola. Ungami enti ujiriko wepala kuhuza musagareo. Wanji. Ondi kumuoyo keneza kuledio baba. Keneza kuledio.
1: Baba kankeleze kwa nukula mpa. Awali kukenga baba.
0: Ndi kukenga baba. Oli otia.
1: Ono ya mweta kengira kubwa vula mba district kariro baba.
0: Oma na waiko kwa niki.
1: Baba wavula.
0: Iyo kakasia.
1: Ae baba oli tu kwa mkono mbeki.
0: Osi mire.
1: Ayo maje nefurire.
0: Mm.
1: Ono wa mweta. Ene nefurire wa mweta dani okuluwa. Okuluwa.
0: Baidaku.
1: Kuenga wana muendwa.
0: Baidaku, ay namwenda chiridinda, baidaku kuwe migo.
1: Namwenda wa kuwenda hao.
0: Iyee.
1: Yesevo.
0: Nkari baba.
1: Ay baba, soke nkwankone kukubano.
0: Ah babirimo nka, tosu ika huu.
1: Ndi kwankona kukumanu wange, anesi msubita.
0: Mhm.
1: Na kwankona kuleki mchale wange wa mweta, lose.
0: Iyee, tomuidi. Ba mkusuwa kusiwe.
1: Ay sikom.
0: Olimbaji, ba mkusuwa kusiwe.
1: Sukomwe.
0: Wanji.
1: Koko tuweleze baba.
0: Ukale baba. Kuziro msavu ina mkaga. Atanu chila nesa tuwa satu na isa. Tuwa msavu mkaga mnana. Mkaga chila ila mkaga na itanu. Zeni ze mtawani wana kivuka. Mwidukulu wa bendigo. Hehe. Bala ze ndi hai. Ndi mwaibu. Ndi inumirua. Wanji.
1: Kom.
0: Wanji baba. Ngali baba wewe wale kuuliza. Mtere town council limit ya. Oma oli oti ave bujiri.
1: Baba tuli bulungi.
0: Eh mtu singachi.
1: Abe nuru bayo te rufuna gara kwa ufu.
0: Ife not funi ya manji.
1: Ife video veri ya vendo kuba sura kwa mubiso.
0: Buti mwenda watu jira munde kukuvanga kagwire enu.
1: Ye mama bani mumu.
0: Imwa wa mutuloga. Atenga wa kwamba ya jemisa jisinge yu.
1: Vanangu.
0: Mgaba wa geya. Iiii.
1: Babo olivura.
0: Mbem.
1: Kale rekevize jisimukeno.
0: Nakulanga baba wana. Mbimwene emize jo. Mwasika u.
1: Kale.
0: Iiii.
1: Baba.
0: Ani ya kwefulira.
1: Yane fulira. Yari jaki ya vwira na mnumba ya ngea zi ya fumbirwa.
0: Iiii, nga ya kola chibi.
1: Nga tuwa liwa muku wano kufagu isamari.
0: Oka kasa.
1: Ama manewe baga ya jibeda ya zi ya fumbirwa.
0: Iiii, nga chitalo.
1: Chitalo chama ni kankone kukubano.
0: Babiribu nkatuweo.
1: Panange mwanda, mwanda gundi. Iyo. Mwanda angavu.
0: Mm-hmm.
1: Tulina Eric Kurufula.
0: Mm-hmm.
1: Wajiri kubona bona.
0: Kale baba. Kuchinana na mnana kutuweze mkaka msagaro yore heri. Ndiye rata chapa zingi. Ziyo msavu ina mkaka. Atanu chinane satuwa satu na isa. Tuwa ziyo msavu mkaka mnana. Mkaka chinana mkaka na itane. Ulia. Wanji.
2: Halo.
0: Halo kamami.
2: Umaja wakato ewonda.
0: Ewonda mlimutia.
2: Tulivuru njia wali kutuweleza.
0: Mtu singa chewonda. Tuluku idoyo kufeni ya aluso gandiko.
2: Tusangaili.
0: Tujokuba kuba yala soya soya gabuzo.
2: Mbe mutatu kuba.
0: Tumatuba soye soye ndongo.
2: Hehehe. Auna shirunji.
0: Amina.
2: E wali kutuweleza.
0: Mkale alia kwefulira.
2: Ah wazira.
0: Uwe idembe.
2: Uchirondi.
0: Kali mami.
2: Ya wali kutuweleza.
0: Kali mami, tumiraku.
2: Tumiraku kumumulo mkatonti ya wali kukuma.
0: Mm-hmm.
2: Kini mwangu, ni mweriana.
0: Eh, mama, uwe la gambo uchao. Mbuweraga. Eri wo mtu omufu abaitu bamuli mutya musa mukoire wange itu bokobotya

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wevali
0: fe. Uwe na wevali baba.
1: Wevali tuweza.
0: Kari. Ani yuno.
1: Jemu wangu. Kari mwani kapote.
0: Abe wogoma muli mutya. Ninsa kuhiro vozi tiri kuulira.
1: Ndiyo wale mtu kutamte wana.
0: Amina.
1: Wale kuhiro musiki.
0: Ani ya kwefulira.
1: Yane fulira ni inande kukukula.
0: Hey mami, rante geire.
1: Wale kuhiro mtu kutamte wana. Yane fulira ka. Kamali galambala nzee kwenye kuwa antinka urizo na kuwa chanuma.
0: Ngari. Mese nande gale kamkwanu kangiza nava ngangkage mambo simu kuchina nuna muna nakutoze mkaka msoka royo ready ready wala tacha mazinga agi agi yoko votia agi agi ongambia ntino jiriko kukulaba na TikTok live wevali kuvira kuchikwano namkiza bamu bamu tabati huyo ni sleeve ya mkopo timu yenda hilo

Ambija wendeo Ambija wadigize Manaze ndi hai kwa nuhindi Lero nikuwa maiga we maige mkwa mtia Nisu kitu ya matendo Nikuwa singa kwa mwalunji Baba jiafu na mama Mbaba chava singa jiafu na mama Abe maige mli mtia Nisu ya mwalunji awerele

wano wedi kuja wano kuchina na mnana kazanza mkaka msogaro ya radio radio ya tachaba zinga yes kwa mna maina ganga mtaoni wana kibuka ndi sabu timu na chalo ulira to Zanzibar hey ulira wano

0: mbe kati kampa yoku nibi mami. Bana wa mzee mbo kubanga musibye nibi mami yoku vwe misa na zina mpe kuzeno mkuzeno na msa. Paye kukuna bo. Mese nja wakura chii. Kujia siku ya kubuga yeze nchamani. Mutatia. Kuzio msambu ina mkaga. Ata mchinane satu wa satu na isatu wa zio msambu mkaga mnana. Mkaga chinana kaga na itanu. Kumele kungire wana ngandi ntifatuwa hile. Wanji.
1: Hello.
0: Wanji mami.
1: Yes, vale. Sebo.
0: Kali wena we vale mami. Oli otia.
1: Wanji.
0: Mzeni zedi yes kumani unu.
1: Nasiye flaso.
0: Wee, mukamuko.
1: Mukamuko.
0: Otanko di mukamuko wengoko. Wenda kuri misa nkoko. Hey, eh. Se, nyavu.
1: Sebo.
0: Wenda kuri misa nkoko.
1: Ah, betekola.
0: Hey. Omukali atya?
1: Muko mulungi.
0: Mulungi ino?
1: Mulungi.
0: Lero mfumbire kuchi.
1: Mkoyo kwa mtiere.
0: Mtiere? Mundire ku.
1: Na matoko.
0: Ndideyo.
1: Ida.
0: Kale. Uli otya nyabo.
1: Mulungi, sebo.
0: Tumira kubantu tujie.
1: Nchi mira ku omami wangu mwana na kusinyira kiza.
0: Aha.
1: Ye baloto kuma.
0: Mhm.
1: Ma kimira ku iwe mwene.
0: Bani yanziza zina.
1: We baloto kubangwe ni kiki moto gumi kiza ni ni kirogo tani roko.
0: Ale ni mu msingo ku baba amani.
1: Ale nyo.
0: Amen.
1: Alamsa ku mai nazo kusinyira kiza mati nkipe.
0: Mhm.
1: Nigiri ya Mugabi.
0: Mhm.
1: Nalamu saa kubaba wangi chaka.
0: Mhm.
1: Nimo nika chakulaga.
0: Abuti hali kusembayo.
1: Hali kusembayo. Nalamu saa kumashika na kamba muganda wangi. No mwami we.
0: Nkali. Akakemba kamire kuli mulunja ndi kuli mchala mulunji. Muli bimuli. Wanji. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wale.
0: Kale wena we bale ka mami.
1: Wale kumeyo.
0: Zina we bale wena we bale kukumeyo.
1: Ndere rawo kutokola munene gwa tokola muziki yawo mpola mpola.
0: Amina we bale kusima. Ani yonu. Shanito wawa. Ensanga mayuge.
1: Ebutanga ala kumusigiti.
0: Hey.
1: Eso.
0: Oliudia.
1: Ndewe wangi mkoziwe.
0: Gumuko gule ni gwani gule gumuko guli yao.
1: Oni mtolongkele ya sumani.
0: Gukobo tingwende ino.
1: Bilisi uli ya nogusimbe.
0: Buti guli yao gule kwera kama tulevu.
1: Oh,
0: sige. Natule vutu litu vili. Tu mila kumama tufu yao.
1: Sanseke ni mfada mbengembo kumama.
0: Mhm.
1: Mpwe wale kwa kumama.
0: Mbudi yali kuhirako.
1: Mwe wako mchala. Mchala sam.
0: Mhm.
1: Kutangala wanini.
0: Mhm.
1: Basi mwaso ni mami wange.
0: Mami wawani.
1: Mamata mama ganda aliziki.
0: Mhm.
1: Alizi mama.
0: Mhm.
1: Basi mwaso ni mami wange.
0: Mhm.
1: Mamata jeli mtoto.
0: Udi ali kusembayo.
1: Alizi mama.
0: Asembayo.
1: Asembayo mami nazo.
0: Ani. Mukamuko.
1: Mukamuko yino wange ane butangala.
0: Hey.
1: Yene mwami na tumara bure.
0: Kale.
1: Yeye wale tenko mira muko wange.
0: Na mukizamu muko muke.
1: Yeye na kwa mko ino ndiye wale tereza.
0: Kale.
1: Kuja yango tereza.
0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji. Bana yongera kuirobo yongera kuirobozi mwani naze ani uno
1: alo
0: wanji Ii ndi kuulira. Wanyi. Hello.

0: Wanji mangu mangu tuveo. Hello.
1: Baba Chuku.
0: Wanji.
1: Oi dio muntu okwera vira airtime noyo gravo gerenga tomutaye mudashi.
0: Eh.
1: Aye nti omune naba munene basi dikirega nabona bategeye bachia.
0: Ngoli bubi.
1: Atata abana ba tubache bakola abana ba ifabo bulenzi wa matuba bwe bale kune nabana bategeye.
0: Eh.
1: Abana ba ife ebona na DJ Chuku.
0: Mm.
1: Atova ni wo wa makuza makuza vurunji. Atova kuva chini yeye na makuza makuza nensi sana lazima megali.
0: Amin.
1: Choka mchintera mbana mbana baise mwe vurunji. Mbenda ino mwena mwena mwena. Watu vado vila mbuku kutula. Mbumba niwa kutula wendonda mwere abani nembaleka. Kana chua abana baise kwa gobu wala. Abana baise kwa gobu lezi. Mwe vale kwenza. Radio stop daro yu. Mwe vale kwenza. Dijeti kumno mchima mlala ate nendele yala mumendele yala paka kusemba yu. Tuwa chii dijeti kumno.
0: Atenga wachi vancha wana wakula chii.
1: Ate wazila ate sisu vila nchi. Walikutola muovuzivu wa hile ya hile.
0: Kwa limu nga nabanumba geini.
1: Kuwaza dijeti kumno limu nchua vanchu. Kwa novo yenda ni izo senga. Atendiga dijawa ni wolo kutanuru.
0: Auli wa.
1: Oluli kuida.
0: Iwa.
1: Ndija kurumba gana ame mbale tufuwa utuvone wona adema tujue na mungaru.
0: Na mungaru yuko la chika hili?
1: Na mungaru. Nne hindi di nchuma di ni mchika anga kuwe. Aba nane nchuma babi indiye.
0: Eee.
1: Atama kome vande selezi nchumi yange.
0: Eee.
1: Lero ndi kujaye na mungaru. Nti fanta alicheka yemba ile kainera.
0: Eee.
1: Hey, Muniru ni mwino hundi, hano akumatize, nusu inga kuwagira Muniru, neri ina angu ida.
0: Hey.
1: Tuija kuhulile, mbali, anchi mbukulule.
0: Hmm.
1: Tia aliyo,
0: hey.
1: Ata ato mwembi wange, yema tia aliyo, yako achi kutoka chokusa nusa senga.
0: Hmm.
1: Ndino mwreto no mwembi we.
0: Hmm.
1: Eti joo kumele, soja kunevuzaza, soja kumuwa mwitano.
0: Kunevuzaza, soja kumkola chino.
1: Wakali galiwo ndija kulia kwa vya kulia vya vya vya kumpa.
0: Eee.
1: Tumare tuwa uka nemeka yu msango.
0: Kari.
1: Oma nene kwa askari yao.
0: Ani?
1: Askari yao wa imuwa alaba ile woku.
0: Ah ah. Eee.
1: Kavitaibie.
0: Aliwo.
1: Aliwo.
0: Eee.
1: Nije siko.
0: Wanji.
1: Baba ile manongu bali kwenda kutu ala vivyo.
0: Eee. Eee. Baba kumka mbae vali imena.
1: Abantu zebanso vera. Iwo mtsada waitu tibaidi mbobona. Baide bakubaye wabona abantu wewe. Balozo acho kushina okusulango oli china doleka na tukweyendera. Ah, kuna bakoleke bakolekere bibyo. Azo abantu bache bali aya kirundi abana la ispo yabo bwala nabo bulenze bazisa. Mwana abana la ispo yabo bwala. Mwongero kuvita vita abana la ispo yabo bulenze abo. Aba kumageme burundi atena abana abulenzi mugeme burundi abana bayifwa abobu wala ife tuli ku DJ Chuku
0: wanje
1: kandekere abana bayifwa abandi abobu wala ndi bali kwera bakakwenda
0: gale
1: eh
0: bankomeroti.

0: Ulira! Na eji ndo mwana omusami oyo. Aba yose ya muli mutamuli ulira omwana wa imwe. Akugamba kayo ya makombe bakula sabasa. Wanji.
1: Yesko.
0: Ondi kumuyo.
1: Tewa lokoto weleza.
0: Wene yabala kujibako.
1: Asaba ne yandito.
0: Aba itu ba muli mutya.
1: Bwetu bakuli bulungi.
0: Lero munchaye mu.
1: Sikuchaye tuli kuule jam.
0: Muganda wanga akoba atyo atali abisambi.
1: Ari ya mulungi
0: ah, sole tali ya vigodombu ah ngai wana ah. Ndi mtu lako muze kwe
1: tali vigodoyo
0: ii ndi mtu lako muze kaili ii
1: na mkwele mawa alia alifu
0: ii
1: kita mzahamu
0: aha
1: kia samu ntubende ino
0: buti mtese alio mka mzahamu
1: alio
0: mkoboti mwende ino
1: aleso
0: ni basti ya ituwa mkoboti mwende ino
1: kanako nabali wapo kala mnye kajuma
0: kari
1: hidu ime kitu
0: aha
1: Gali.

0: kombati
1: Mwira
0: Nakaladisha likano nandichi Hapa mnyonyo Kolo doba kasangati Wabla nzonda lodi Dobo sirio linzita Baby kia mpita
1: Daddy daddy Hello
2: Hello baba
1: Uwanji baba
2: Wale kutugeza mganda
1: Uwane wale kujibaku baba
2: Ona amiri maga jechigani
1: Awe chuwani ye yawa no
2: Chigani ye igangango idayana mungarwe
1: Ime kato
2: Kutara saa miyari kubanga jai kuidaba na amba ile Ngogema anilwana vizu kakete Ngojita vitende Ngoji bukono ngoichiwani
1: Ngutege ile
2: Oyo na amiri mwene Aye mkwa wilao sharifu ichiwani Alifo wa chigani bugweri
1: Chiwani bugweri
2: Wame, mba kani shalifuwa chwe chiwani gwenda tegela Nga chiwani yangi
1: Ba shalifuwa we chiwani awe uo tipa kubamasi mu
2: Badia
1: Tipa vane ya te imu Kale baba
2: Babo, wasiwa ukutu wekumila paka hatu wakumeme na daifwe
1: Amina
2: Nga tulini wewe tugaya aje mpuri laka gamba kani mye
1: Aka achi
2: Abantu avene vyo gwele libana baareke bakoli
1: Bakoli bakoli
2: Kwa vintu ya kukola yi ya na buongo bumbamu vyo gwele katindu angu ugemu obula mbugee na uge mukanga Ela zine gunize idu no kujo chencho nga baivye mbuzi ya mkoli me wange Bajana yu kwa hiye mbuo ulira kujigwe Baareke kukola batyo utugumire mbeza
1: Omundu ya buke chikomera agwe mulaibe
2: Kwa hume ni ugwe mulempira anu ya mbuzingiri omu Ugwobo ujagona Kwa msaada wa ituobo omu wa ilo ubo imu masa Nwaje gweno ikuno nyeka bandu kabana Mbulu mibu no ya ipo tuliku ita kwa gani endo loto akuja hako vola mu
1: Ya mbuli ya mchume muliri ya osina
2: Wale
1: Walele
2: Bapa
1: Wanji
2: Kankone kwa bantu wangu.
1: Uliwe idembi.
2: Kankone kubaba wangu wanzwe chirani chia mani. Kankone kumama wangu zabija antebi kulu mazikuleke. Na kona kunyatifu mbile itoko no mama sharifu. Jebe tana shimu na shiemba. Kutuwe wale kutukuma mnangi.
1: Kutu yali kuhirako.
2: Na kona kukubaisa msoswa. Vona antimbe nda ino kuwa nzendi wapiti nifota ya makaya.
1: Timu ya makaya aa mugali ya oli wampiti
2: ndi wampiti ole mwene
1: tegemi amu leka tulimba ebe nagema omu konengo kwa ikitaka yezo yera kunkoko kai edo
2: baba tosi ingampiti kuberi ya vilo nji vyerere
1: enga vile kerere
2: bibia
1: oba mkusavu ire tifuayo
2: mwekongo na muzike tuje mmaiso baba
1: kari
3: daddy
1: Chinano na mna na kala zamu kakala soka doyo radio Bana mtada vila kuzene royo bingo Justin Gasta Iwiri muenda msavu star ndara ashi Jakuwa ngutangiza mkusukuru kwa angula kasente Mungu nchwa waba jakugawa zeda ya kudakuwa wakasente Au kumekuza nimi undie minyo kumeno kutangiza mkusujo kwa angula kasente Haka wera wera ku Aba betinzi Baina aba boom sports tips Bakule tiro bukodi woku bitamu waba angoli ya kukasente Tika kubetinga ubetinga umu indi akulia bulimulu undi Justin Gasta Iwiri muenda msavu star zero ashi Jakuwa ngoba Jakuwa ngoba mazo wabe yunga Kwa waba kuwa mkisa goku wangula kuwa bukodio bulika kodio Kwa wita mkwa ngo wangula kasente ngo vamo bete Kwa waba kuwa tips Heyo bukodio Wanji Wanji
4: Kayona.
1: Eyo sengu kayo idene iwe ife.
4: Eyo baiba abantu.
1: Wao uti baiba ambu.
4: Ewa ife de.
1: Gebati matimani owa koko yali bavira tia vira wo imwe.
4: Ai mama yuge.
1: Geyampa geyi.
4: Ana sharifa chiwani bogweni. Kana kwa abantu bange.
1: Eri abere dimo liwachi wani eyo ndi abe uti baba na yate imu.
4: Asakara kuma mwange na makende tosi
1: Mwala
4: ange pretty Ise kwa ave senji ya ave shikashange Wona Ise kwa ave se matenda avanzala Mchala samwe utangala Masaba kukama
1: Oli wa idembi
4: Nikwenda kama kapayo na shikandi Ndi mulala
1: Iwori mulala
4: ni wabibi
1: iyo ogakasa sajaka ee sharifa laba pete ya motokombati ulira nakaladisha likano nandichi hapa munyonyo kolodo bakasanga ti mablanzi banangu yenda kulya kagati ya kalunji kakeke ya kalunji kapiza kalunji uyu ni veina aba sari bekali irubaga bano bakolira migati nebyo kuleba koloba mereba bekti just be you know ina kubuka ina kubana ina mukolo ina kubukinga migati ja kutaka kumikolo banga pateko akafana ni kukuvwera obonga bifana nicho ngoba naye bata kumali bena basali bekali oyenda cake bajidiza ininge bulika mulikando yokoyenda ko bajiteko bena basali bekali obona ina kulia kuka Mbaka pesa akakabi Kalimu ebirungo Aka flavor yono yono Boye nda yankoko Baya nyama Baya ivo Baya butiko Buna balinado Jasis kubaku bido kuhu Zio msambu 05 Abinina Nsambu na msambu asatu Zio msambu 05 Abinina Nsambu na msambu asatu Oba zio msambu mwende itano Asatu na isatu Ana na ina Chenda na ina Zio msambu mwende itano Asatu na isatu, ana na ina, chenda na ina, wuni wena basari bekale. Wanji!
3: Wanji sebo.
1: Wanji.
3: Nukovu watu ya mkulu.
1: Ndi bulu unji.
3: Mwana vaisu oke.
1: Iii.
3: Ama ina na ilo vozi. Ano kuwa vailo, jo kuwa jana yolo ale ilo msikio.
1: Iii.
3: Mkemba asmane, utangala kumusigiri.
1: Iii.
3: Nange DJ Skomo tukuende ino ino.
1: Amin.
3: Tulibu wakumoyo nga radio ya ifebuwe koba ya ngopo kwekoba.
1: Mera zina,

0: na deje siko mosima
1: ni wosi na hawa
0: ni kofo na uwe kuma shori mwachituli mosima wale kere bulaya miye mwera
1: iye mwulanga mwangacha ee hake reiso meru wabula asoma wanji
0: watu bona kaye idatu langa paka atu uliza uvi
1: aabi muna mkuta mkoti mwende ino
0: amina ye kayavanga ajite zue ngendo sidi mtuwa ile
1: ee
0: ndi dinti tulimuge ya nga ulira
1: nkale
0: dona kalo kanuke neke tuliku wali wabantu wabili bonka bati muzei musa walu elambra ni chali sinasta kuhivirano
1: mbudi hali kusemba
0: seka wange seka dauda chisuvi mwamadi chisuvi cheri ndao
1: kale nongo
0: tinti kumuende ino ba
1: kale baba bana mikwano jangabe itu valero bana muveira chi chiamani wangu watira umeza chiamani yani izimba mkwende ino liyo ni chiamani wangu ndi kwenye kwenye vila muna mkese mzei mwaza si mkwame timu yende ino muna mkese mkwame timu wangi mzami no mkwame timu yende ino wanji wanji
0: omuko kovoti ya mkwo
1: ndibu lunji omuko
0: mbalo kutuweleza
1: ndibu kare wena lebalo kukuliza baba
0: kono muko wakibali ya mzami kwa kusinzi ile ituba
1: ee mkaba amani nazi
0: iba wava noko
1: ee weka mboli oti musuwezi
0: ndiyo oti musuwezi wabili musatu
1: we ragim
0: mkaba hivi venda kukolati
1: ee venda tu wabi ya wereri
0: ee wakalaba tanenga wabalika
1: ee
0: ee wakuleke muko
1: ee
0: muko kambisa kumuba negari
1: oli wa idembe basatu
0: wansa dado ni ya kumalu wogere
1: aha
0: niza mzahamu
1: ee
0: isa abiri ali ike valienda ni chiko mekosa alimu ya uli gana
1: aha no yugu ndi kubanga
0: ni vwaisi we yewe ta
1: akuguza ngomri ya guliko ya muko
0: ye ndi kwe ravira mweno yo ye ndi kwe ravira kante kumbasi tikale mbite wono yo
1: ee
0: ni maka ukuito mere iduma
1: ata iduma
0: iduma iduma iduma
1: maiso
0: iduma maiso ye na muenda ino
1: okufari afuna muana mwini olu kubanga netu wakaba mguwa mungoto
0: yo wa mguwa mungoto
1: tumugeye
0: ane katumusavide amuleka ye akuba avite moku
1: ee kari
0: mchala saa mwebuta angala
1: ee
0: akubi ya mbutumijire nezi ntubia ye ikungutiri ya ravira
1: adiosoka angayo
0: ye njosoka monsa wo ndemo endu nensonzi
1: ee ayo tamunga kukoko
0: ee aani kukotiso volamu wengo kwa iyo muke ya sigala wo
1: otamari rao
0: era ndiji piteri gano
1: kari
0: basi titawa kujiga kasi kasi
1: mkobo timwe nde ino
0: ye na kwenda ino
1: mtio inavu na wevi kadunde walikiri na kairi
0: kakuzi ye na ye walikiri na sima jitaku wa wakumi yao
1: kari
0: kari mkosi galango tuwe reza
1: kari